Tiju sajuješ dumke, hudoš dikiju, poetiju, genijiv nauke. Siluju višnju o rozumu, oni proroče, osahaju zakone tvoji i raskrivaju nam bezodnju tvorčosti, premudrosti tvoje.